su o ma jini mu mini ma de kweti asanyi mu ni su o ma jini mu anyon fufu bi su o ma jini mu o yan ko poni me kasa se si ase obi wo ho no ma o passage through hell 2018 yeah but 2019 no eye afia eye afia ekwe mu da ho. Hallelujah. I think the song they drop in San Sam na Yesu o ma dwene mu 2019 year afia emu da ho wa wo de ka ewrade be chia wa wo ya we ewrade be sa wo ya we wa wo hia opese okosu ewrade do be ko sana meti te me be so bi di gidi e pa na ye lifted the song o nya minimu asana ye wo wo o se me kan show wa wo.

se nyame bia nni ho maiki o se obi enu otimi sori ti awurade wei enti wa tia se obo nsam lucifer otimi sori ti yo ono ko no ye so to ha ya hu ti fu ya di da su na mi no no no